0: Peixe arăți?
1: Arăți.
0: Clăgor, peixe chiarăți?
2: Uglei tici, că eu scot.
3: Tăndiesc nu vă gali,
0: Toke, toke.
1: Mici na peixe.